0: slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine.
1: Sada svi je maltalite i pratite dobro što vam pokazuje.
0: Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad, sad, okret. Ruke gore, osmijeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Harbaš rođena Krupić, Huse, Mujesira. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 25. jula, poslije ikindije namaza ispred džamije u Velikom Duboviku, a ukop će se obaviti u džematskom mezarju u Velikom Duboviku. Ožalošćeni sin Denis, kćerka Denisa, zet Senad, sestre Meleća i Emira,

i 30 minuta, a ukop Merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćeni, supruga Senada, sin Elvis, kćerka Elvisa, brat Emir, sestra Naila, zet Admir, snaha Sevla, unučad Tarik, Neila, Vedad, Ajla i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice 3, 6 ili 8 dana.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Harbaš rođena Krupić, Huse Mujesira. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 25. jula, poslije ikindije namaza ispred džamije u Velikom Duboviku, a ukop će se obaviti u džematskom mezarju u Velikom Duboviku. Ožalošćeni, sin Denis, kćerka Denisa, zet Senad, sestre Meleća i Emira, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice Bosanska Krupa u 16 sati.

obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Reizović Almazanail preselio na Ahiret. 23. jula 2026. godine u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu 25. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi, poslije ikindije namaza i za 17 sati i 30 minuta, a ukop merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćeni, supruga Senada, sin Elvis, kćerka Elvisa, brat Emir, sestra Naila, zet Admir, snaha Sevla, unučad Tarik, Neila, Vedad, Ajla i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Harbaš rođena Krupić, Huse, Mujesira. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 25. jula, poslije ikindije namaza ispred džamije u Velikom Duboviku, a ukop će se obaviti u džematskom mezarju u Velikom Duboviku. Ožalošćeni, sin Denis, kćerka Denisa, zet Senad, sestre Meleća i Emira, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice Bosanska Krupa u 16 sati.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Reizović Almazanail preselio na Ahiret. 23. jula 2026. godine u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu 25. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi, poslije ikindije namaza i za 17 sati i 30 minuta, a ukop merhuma je na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćenim supruga Senada, sin Elvis, kćerka Elvisa, brat Emir, sestra Naila, zet Admir, snaha Sevla, unučad Tarik, Neila, Vedad, Ajla i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

nacionalnog bataljona za izvođenje složenih i dinamičnih operacija održavanja javnog reda kroz realistične scenarije. Pripadnici Eufora iz Italije, Nizozemske i Mađarske istovremeno su izvršavali više zadataka, čime su unapređivali koordinaciju i operativnu efikasnost. Iz Eufora su naveli da redovno provode obuke kako bi njih

0: oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.

0: Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNO. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9 sati 30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari. Memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati. Start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.
1: Radio Bosanska krupa, 97,5 MHz. Marketing.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euro

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Harbaš rođena Krupić, Huse Mujesira. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 25. jula, poslije ikindije namaza ispred džamije u Velikom Duboviku, a ukop će se obaviti u džematskom mezarju u Velikom Duboviku. Ožalošćeni, sin Denis, kćerka Denisa, zet Senad, sestre Meleća i Emira, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice Bosanska Krupa u 16 sati.

0: Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Rizović Almazanail preselio na Ahiret. 23. jula 2026. godine u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu 25. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi, poslije ikindije namaza i za 17 sati i 30 minuta, a ukop merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćeni, supruga Senada, sin Elvis, kćerka 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi, poslije ikindije namaza i za 17 sati i 30 minuta, a ukop merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćeni, supruga Senada, sin Elvis, kćerka.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.
2: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Kralj James proveo je u Lakersima. James, koji će u decembru napuniti 42 godine prošle sezone, je prekinuo niz svoj od 21 godine u NBA All-Star ligi. Rekorder je u NBA ligi po broju odigranih sezona 23. Rekorder je po broju odigranih utakmica 1622 i po broju osvojenih ubačenih poena 43440. Do sad je LeBron James osvojio 4 NBA titule, 2 sa Miami Heatom, te jednu s Cleveland Cavaliersima, te jednu sa Los Angeles Lakersima.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete... Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete...

Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke UNE, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9 sati 30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari. Memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9 sati 30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari, memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati, start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17

i meča uspio sačuvati mrežu netaknutom, posebno se istakao tokom posljednje dvije godine kada je nastupao u elitnom rangu njemačkog fudbala. Tokom dosadašnje karijere 30-godišnji čuvar mreže nastupao je i za ukrajinsku Zorju, drugi tim Nirnberga, Mostarski Zrinski te branitelj Igman iz Konjica i Međugorje. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 30 nastupa od debija protiv Kostarike u martu 2021. a bio je nezamjenjiv na golu Zmajeva i na nedavno završenom svjetskom prvenstvu gdje je odradio svih 900 minuta u sve četiri utakmice, podsjeća Avaz. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.